0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Tesla patio od obsesivno-kompulsivnog poremećaja? Mrzeo je bisere, broj 3 mu je bio svet, a izbjegavao je dodirivanje tuđe kose. Imao je rituale brojanja koraka i izbjegavao određene brojeve. Iza genijalnog uma